0: Miley me të skarë gjithë të habes për Swayze for Enadi 7B e ke fillum stes u kol ata kanë të hro që l'album lë gjithë të ha.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
0: Bay! Vë ko e lumë stesin të sërë kolë këtë qënës të dërbah me tjura voucher për shtonë u menan The Plaza Shopping Center. Të rëtor në aktar tartë po Bay Drive ma Ryan O'Gale. E me Ryan O'Gale andom lista të prodotti e më uvin të sholo ku uali të rëtata e total. Të do këllë prodotti. Janë sempre që hapë në mandek për shtetë për shkel e më aldo kështë shopping friksën bara probablejnë në shkelkom të slumë vera veqinë e më të total të didin në lista. Referikur të lakbira, grazie al Plaza Shopping Center, kompeticioni lërë të rëtorna aktar të artë lumë.

Sam Fender, dhe ashe i Feel Good Factor me nëndu dhe ka People Watching, fuaj në lisa më bejo parë të midë weekend le gjej, të nësishin u internetjonit kelmu u kuala në programi u harta Base of 40, fejser në skopër e kësta lefti i sërta ameli ish kapaci të amel të legjëmat, fin nëmru i jetë, lista kolla të alhat li adda që ki hadha shej abel nër hat li gjej, hallit kun da shej refresh të në memoria, bejdo të kom me të MT, slash to 40, si ba kolla me në Megdik.